0: Antenna 5.
1: 21 минути после 12 часа време за още едно издание на Антена Енерджи заедно с Eric Fox и най-големите хитови на Антена 5. На самия почет ходиме с Adele, I Need Somebody.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Мак хит на Антена. Теа Карамела. Само ти. Жила, само ти.

Цілий Meet in Light перекрат на денішното іздання на Чао Антино во друштво Бифте на Іва і на Мікі. І майдубова вечора ние повторно заслушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. І со сама за край і веки Disciples. Pray. Чао-чао!